Radyo Bizhamak. Radyo Yallah.

0: säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö! Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet 4.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Ron Tikanix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. All right.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt.

0: att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
2: Har du några frågor?
3: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
1: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
8: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: sense. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Hej, det här är Victoria och du lyssnar på Malmö kanal.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten Åke Brandt.
7: Och Lilanos orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

0: reklam.
1: Åh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se.

0: Kom ihåg sopkärltvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
3: Har du några frågor?
4: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
2: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
5: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: open door. And just because you left, it don't mean that it ain't yours.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik, och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du.

Hallå, hallå, välkomna till vår sändning från Malmö Direkt här på Malmökanalen. Steve heter jag och är med dig i studion från Nordisk Panorama. Vi kommer i dagens program bland annat att få en hel del intressanta gäster som vi har här i studion. Vi kommer om en stund prata med Gina som berättar om festivalen precis som vanligt. Därefter kommer vi att få träffa Claes Gylling som berättar om lite film. Därefter så ska vi ut på golvet tillsammans med Sissi och Kim här som pratar med besökare. Och vi kommer även också att få prata med Talon Darren som handlar om klubb. Det är från Norge som han är därifrån alltså. Och sedan så har vi också en pratstund med Jukka Karkainen, om jag uttalar rätt där, från The Beauty Arrows som också han kommer att vara med oss. Och vi ska såklart också få lite musik. Vi börjar med

0: Hej, Winner här i Malmö Direkt med Lolita Pop här på Malmökanalen. Och då är det så att vi är tillbaka från Nordisk Panorama. Det är lördag idag och vi kommer att sända fram till klockan 11.30 precis som vanligt. Vi tackar också Radio Jalla för lånad sändningstid här som vi har lånat en liten stund denna dag. Och vi har Gina med oss i studion också. Välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Återigen träffas vi. Och ja, vad händer den här dagen på Nordisk Panorama?
1: Ja, men som vanligt så har vi ett fullspäckat schema. Det känns jättekul. Det är tråkigt. Man hinner liksom inte se allting, men jag önskar att jag kunde. Vi börjar med några stycken breakfast screenings. Och det är alltså någonting där man kan gå på spegeln på morgonen. Det hinner man om ni sätter på jackan och springer ut nu. Och det är alltså några kortfilmsprogram. Och då får man en härlig frukost och kollar på film, alltså på spegeln. Sen så har vi som vanligt olika biblioteksfilmer som sänds både på Rosengårds bibliotek, på Lindängen och på Masten 2. Där är det filmer på loop. Sen har vi Malmö Konsthall C-salen, Death of a Fantastic Machine, som är verkligen värt att gå och kolla på. Ja men du, det är så mycket filmer. Det är Birrita som är från Färöarna. Otrolig film, den skulle jag rekommendera till alla. Handlar om en mamma som har Alzheimers som får vara med på en pjäs som hennes son sätter upp som King Lear. 8000 An Art Odyssey, en finsk film, helt otrolig. Borde du också se. Den är väldigt experimentell kan man säga, väldigt spännande. Vi hade Smuggler, The Secret Reading Club of Kabul, Island Nation. Ja, du hör. Det är massor. Och sen så har vi Pub Crawl Cinema. Och det är faktiskt jättespännande. För att då går man till en pub och så tittar man på en film. Och sen så går man till en annan pub, så tittar man på en annan film. Och det är kortfilmer. Och det är fem barer som är med. Och om man går på vår hemsida så finns all information om det. Sen har vi fest, Hot Shots Party på Brogatan. Det börjar klockan 9 på kvällen. Eller om man vill ta en liten scenkväll så kan man också gå och se Frost utan snö och is. Som är ganska sorglig, men väldigt värd att se. På Panora 2, 8.30 på kvällen.
0: Mm. Det är bara några av de här sakerna som händer här under denna dagen. Och det har ju gått 2 dagar här nu, eller i princip 2 dagar sedan ni började med allt detta. Hur är stämningen? Vad tycker folk?
1: Alla är så pepp och så glada. Vi hade ju det känns som att det är bara feststämning hela tiden. Och speciellt här på Panora biografen där vi har vårt festivalcentrum. Det är ju jättekul. Och jättemycket människor. Vi kommer ju intervjua några av dem här snart. Samtidigt som vi också ska intervjua regissörer. Men ja, det känns spännande. Det är jättekul.
0: Ja, och så har ni oss också på plats för Malmökanalen här.
1: Jajamensan, varje dag. Ja.
0: Och Malmö Latin finns med också, Culture Crew och Malmö Direkt-gänget. Vi är alltså hos dig här i studion och bjuder på härlig musik och även också härliga intervjuer. Vi ska om en stund, tänkte jag, prata med Claes Gylling här. Och vi tar väl hemsidan en gång till så man liksom får med allting om man skulle vilja titta på programmet.
1: Om man vill gå och titta på programmet eller om man vill köpa biljetter, det är det lättaste. Då kan man gå till www.nordiskpanorama.com eller så kan man komma till Panora och köpa biljetter också.
0: Härligt, Gina.

0: Mariah Carey med Hero här i Malmökanalen och Malmö Direkt och Nordisk Panoramas filmfestival. Vi har fått besök i studion. Claes Gylling, välkommen.
1: Hej, hej, tack.
0: Ja, många har ju hört dig på vårt program med Filmtime och Kultur och nu är det här på Nordisk Panorama. Ja, hur känns det?
1: Det känns väl bra. Jag menar, jag har ju Filmtime varje fredag morgon så
0: Precis.
1: Det är på lördag också. Fantastiskt.
0: Jajamensan. Och du ska berätta lite om dig själv.
1: Och mig själv?
0: Ja, just ditt filmintresse och så.
1: Jag är ju radioveteran, har sysslat med närradio sedan 1982. Och vi sände ju varje onsdag Radio RFSL som jag var med och startade då 1982. Och den fortsätter att köra med gayradio-tema. Det finns ju en del sådana teman här, men inte så många på Nordisk Panorama.
2: Nej, men vi hittade ett gäng. Ett gäng som vi kunde titta på.
1: Ja. Tyvärr så kom jag aldrig in och kunde se dem.
2: Men jag tänker vi skulle kunna prata igenom några av dem som du tyckte kändes spännande.
1: Mm.
2: Och typ varför. Det hade kunnat vara ganska intressant att veta.
1: Ja. Ja, då var det ju främst den här franska filmen.
2: La Belle Année.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Som ju gick på bio i våras.
2: Mm-hmm.
1: Biograferna.
2: Okej. Okay.
1: Och den fick bra recensioner.
2: Ja.
1: Ett klart lesbiskt tema.
2: Ja. Mm. För det handlar ju om en kvinna som vars föräldrar går bort. Och hon åker tillbaka till familjehemmet. Och börjar titta igenom sakerna för de ska tömma huset. Och sen hittar hon någonting som från när hon går i skolan. Och då föds gamla känslor till liv, kan man väl säga.
1: Hon var ju kär i en lärarinna
2: ja.
1: Den tiden.
2: Ja.
1: Och sen tar hon kontakt med lärarinnan nu i vuxen ålder.
2: Mm.
1: Och det blir ett ganska fint möte.
2: Ja. Den känns ju otroligt spännande faktiskt. Och mm. väldigt, väldigt fin. Vilka andra filmer tyckte du lät spännande?
1: Ja, som vi tar rent allmänt så tycker jag det är fantastiskt med alla de olika visningsställen ni har i stan. Både biograferna, skolorna och till exempel Digitaliseum.
2: Ja.
1: Det här galleriet ute i Norra Hamn.
2: Ute i Tjotahejti.
1: Ja, långt bort, men kul. Och den här filmen som visas där nu då, klockan 12 idag. Homage.
2: Ja.
1: Tycker jag låter väldigt spännande. Sabina Jakobsson som gör en hyllning till fyra olika konstnärer. Ingmar Bergman till exempel. David Hockney, fantastisk konstnär med sina stilleben-tavlor ungefär från restauranger och sådär. Och Arnold Haugland och David Lynch, klassiska regissören.
2: Ja.
1: Så spännande. Den hade jag velat se, men jag hinner inte.
2: Och verkligen värt att ta sig ut. Jag vet att när man har bott i Malmö ett litet tag, jag är ganska ny här, då är alla, och det är så långt borta. Och då säger jag, men det tar ju 15 minuter att cykla.
1: Ja, visst.
2: Så kan man ta bussen.
1: Ja, det kan man göra.
2: Men det är väl värt att gå och titta på.
1: Cykla till precis allting i Malmö.
2: Eller hur? Fast ibland när det blåser, då är det jäkligt svårt alltså.
1: Och det är ju så att jag cyklar ut till vår studio på Jägersrovägen.
2: Ja.
1: Och det är motvind dit och så har man sin sändning. Och sen blir det motvind på vägen hem också.
0: Det där känner jag till, Claes.
1: Så irriterande. Ja.
2: Alltså jag har varit med några gånger där man nästan, alltså man rör sig inte. Man liksom trycker på pedalerna men man står typ still. Det är helt, jag har aldrig varit med om något liknande.
0: Ni har inte provat sådana elcykel då?
2: Jo, men det har vi nu. Jag har ju två små barn. Så att jag har det som svepskäl. Ja. Men det är ju också väldigt skönt när det blåser.
1: Ja, nej, det tycker jag är fusk. Alltså jag har inte barn så jag förstår den argumentet. Ja.
2: Men Claes, kan inte du berätta lite, vad är din relation till Nordisk Panorama då? Har du varit på festivalen förut någon gång?
1: Ja. Jag har varit akkrediterad i flera år och sett en del filmer och recenserat i vår radio då. Letat upp HBTQ-relaterade filmer förstås.
2: Och hur tycker du, efter du har hållit på nu, du har kallat dig själv för veteran, så då får jag ju anta att du har hållit på i några år. Har någonting ändrats? Alltså, ser man mer filmer med sådana teman? Känns det som att det är mer aktuellt nu? Eller Ja, vad tycker du?
1: Absolut. Förr var det ju så att man läste om en film. Åh, det förekommer en hbtq-person i den. Gud, det måste jag se. Men nu har nästan alla filmer någon liten hbtq-vinkling. Någon liten romans i bakgrunden eller något sånt där. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Det har utvecklats. Mm. Och i väldigt många sammanhang så är det helt naturligt. Det bara är typ kärlekspar vilket som helst. Så det är inte, världen rasar runt om och sånt där. Nej, det tycker jag är bra.
2: Hur hamnade du på radio?
1: Ja, det var när radion startade i Sverige. 1979 började de första närradiostationerna i landet. Och i Stockholm var det RFSL som startade. Stockholms gayradio hette det på den tiden. Sen kom Göteborg ett par år senare, Göteborgs gayradio. Och 1982 startade Malmö gayradio, MGR. Och det var jättekul, det var stort gäng som var entusiaster. Mm. Vi tränade hemma i en persons garderob, inredde vi. Som,
2: i en garderob?
1: Ja, så vi kom ut ur garderoben, sände vi.
2: Det är jätteroligt, jag älskar det. Vilket bra koncept. Vi sitter nästan som i en garderob här. Ja. Den är ganska, eller väldigt en sån walk-in wardrobe.
1: Det ser ut som ett av våra hembyggen. Vi hade radiostudier de första åren i våra lokaler.
2: Okay.
1: Den första studion, den byggde vi själva. Men då hade vi äggkartonger fastspikade på väggen som skulle ge bra...
2: Just det. Du, jag tänkte faktiskt när vi byggde den här, bara, det här kommer antingen låta jättebra eller så kommer låta skit. Men ja, det låter faktiskt väldigt bra.
1: Okej, okay. Ja, så bra.
0: Vi ska prata mer med dig, Claes, alldeles strax här, så stanna kvar.

0: Du gör mig galen med Drifters Orkester här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och Nordisk Panorama fortsätter med Gina och Claes.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Vi är tillbaka.
2: Ja, det är vi. Ska vi prata lite mer om det kommande
1: grejerna? Ja, det tycker jag. Vi tog lite här i pausen att vi började titta på vad det är för härliga fester och sånt som kommer hända.
2: Mm, just
1: och det. Det första vi skulle snacka om var det Porn Preview?
2: Ja.
1: Du såg väldigt... Du såg intresserad av
2: Porn Fest Preview. En explicit film screening.
1: Jajamensan.
2: Det låter något, va?
1: Ja.
2: Ska du gå på det?
1: Jag ska gå på det. Jag har en latex catsuit som jag ska få med.
2: Utklädd.
1: Det finns en risk att jag kommer se ut som en jättetrött svart kondom. Men vi får se.
2: Ja, det är ett urval erotiska och explicita nordiska filmer om begär och sexualitet.
1: Ja.
2: Och Hypnos, den lilla biografen.
1: Jajamensan. Mm. Och faktiskt är det så att den rollen som jag har på Nordisk Panorama, jag är ju kommunikationschef. Men hon som hade min roll för 2 år sedan, det är hon och hennes kille som har ett produktionsbolag som heter Fennec Films. Och det är de som kom till oss och bara... Förresten, vet du vad? Vi vill starta en liten erotisk filmfestival. Och skulle vi kunna få göra en liten preview på Nordisk Panorama? Och vi är ju ganska öppna för att göra olika saker. Så vi tyckte det lät jättespännande. Och då har de hittat, vad ska vi kalla dem, feministiska. Så att de är ju välgjorda. Och med allas hänsyn och sånt där. Filmer från hela Norden. De nordiska länderna och på Hypnos som du precis sa. Och det kommer vara som en sån immersive experience. Så det utspelar sig lite scener från varje film också i biosalongen.
2: Okej, och publiken kan delta?
1: Jag vet inte om man får delta, men det får man fråga.
2: Immersive innebär ju att publiken är med.
1: Ja, precis. Det är ju så att man är i det som händer.
2: Okay.
1: Men man kanske inte får... Om man slänger av sig kläderna och försöker följa med, då blir man nog utkastad, tror jag.
2: Ja, okej.
1: Okay. Men det känns jättespännande faktiskt. Mm. Och jag tror att det tyvärr är slutsålt.
2: Aha.
1: Men man kan ju försöka ställa sig i kön utanför och hoppas att man får komma in. Men då får du nog klä dig ordentligt.
2: Ja.
1: Du får se snygg ut om du önskar komma in, tror jag.
2: Ja, och sen har vi då festen.
1: Just det.
2: Hot Shots Party på Brogatan.
1: Jajamensan. Mm.
2: Klockan 21 med Las Nordics.
1: Ja, det känns också jättekul. Så Las Nordics, de kommer köra karaoke och de ser helt fantastiskt ut. Men du har ju faktiskt träffat dem live, det har ju inte jag gjort. Kan inte du berätta lite om...
2: Ja, Las Nordics är en väldigt yvig madame som har quiz varje torsdag på Atemlos gay-pubben som ligger... I Massetti-huset på Bergsgatan.
1: Som är ganska nyöppnat, ett år eller något sånt där.
2: Ja, i april öppnade de. Och det har ju blivit en strålande succé. Det är så mycket folk som kommer dit. Och det är väldigt blandad. Det är trevlig atmosfär. Om man kommer dit, de öppnar klockan 18. Och då är det väldigt lugnt. Och sen klockan 20 kör Lasosi igång med sin quiz. Och då är det fart och fläng.
1: Och är det bra quiz?
2: Ja, det är det.
1: Okay.
2: Faktiskt spännande frågor. Men...
1: Har du vunnit någon gång?
2: Nej. Ja. Det är lite långt. Så, alltså det håller på längs mest. Och så är det paus i mitten och sånt där. Så att jag har aldrig orkat stanna tills det är helt
1: klart. Så du kanske har vunnit, du vet
2: jag
1: bara inte.
2: Ja. Alltså man är ju ett team.
1: Ja, alltså, okej.
2: Ja. Men det är kul. Ja, Brogatan är ett bra ställe att ha som... standardpub för Nordisk Panorama. Eller?
1: Ja, det känns ju som att nu har vi gjort det några år. Så att folk börjar liksom förknippa Brogatan med oss under festivalveckan. Och det känns kul.
2: Mm.
1: Så det är ju alltid fullt med folk varje gång vi har fest där. Och det är ju jätteroligt. Så att om ni är uppe vid den tiden på kvällen så får ni jättegärna komma. Där behöver man ingen biljett. Där kan man bara show up.
2: Yes, så bra.
1: Mm.
0: Härligt, då tackar vi dig Claes och så önskar vi dig en fin helg.
2: Tack, detsamma.
1: Hej då.

0: This Old House, Shaking Stevens här på Malmökanalen Malmö Direkt och Nordisk Panoramas bevakning av filmfestivalen. Vi ska nu ut på golvet till Sissi och Kim. Har ni med?
1: Ja.
0: Välkomna.
2: Hej, vad heter ni?
3: Ona.
4: Sigge.
2: Vad gör ni här på Nordisk Panorama filmfestival?
4: Vi ska vara med mamma.
3: Vi ska vara med mamma.
2: Har ni varit här innan?
4: På morgonen, men vi har också var hon jobbar.
2: Tycker ni det är kul att vara här?
4: Ja.
2: Har ni sett några filmer?
4: En.
2: Vad tyckte du om den filmen?
4: Bra.
2: Vad tyckte du, den var läskig, rolig? Vad var det? Vad handlade den om?
4: Jag tror den var en gubbe som hade ingen vänner och sen ville han ha en lille person att hämta en diamant till han och sen dog han.
2: Oj, det var trevligt. Ska ni fortsätta kolla filmer idag?
4: Jag vet inte.
2: Okej. Tack så mycket.

0: Anders Glenmark med det. Ja, vad gör man med en söndagmorgon egentligen? Ja, man kan ligga och sova och ha det skönt och lyssna på Malmö Kanal och Malmö Direkt. Vi sänder ju under hela helgen här från 9.30 fram till 11.30 från Nordisk Panoramas filmfestival. Det har du inte missat och jag hoppas att du lyssnar på oss hela vägen dit där. Vi håller på och bjuder på härliga live-intervjuer ute här i på fältet. Vi ska ut till nästa besökare. Varsågoda.
1: Hej.
2: Hallå, hej.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Fredrike.
1: Vad gör du här på Nordiska filmfestivalen, eller Panorama?
2: Jag är här för att uppleva olika filmer och event. Och jag är nyflyttad till Malmö, så jag har, det är liksom en jättebra chans att se nya platser, att ta del av den här kulturstaden som är jättecool.
1: Gud vad roligt. Har du varit på Nordisk Panorama innan?
2: Nej, det är första året. Precis.
1: Har du sett några filmer än, eller detta första nu?
2: Nej, jag i torsdags så var jag på öppningsfilmen, de två, som var superbra.
1: Vilka såg du, vad handlade de om?
2: Först så var det en animerad film, som jag faktiskt inte minns namnet på, men det var jättebra. Och sen så såg jag en Code of Trust som handlar om ett fiskesamhälle i Nordnorge.
1: Gud vad roligt, ska du se fler filmer idag?
2: Nej, men jag funderar på att gå på en konsert och sen på söndag så ska jag gå på en fest. Eller bara till måndag. Måndag kanske.
1: Mm. Gud vad kul. Har du varit liksom intresserad i film och sånt? Eller går det bara för att det är lite kul att se filmer? Liksom? Alltså, om du har varit intresserad i filmbranschen till exempel?
2: Jag älskar att gå på bio. Det är superkul. Del, både att kunna ta del av kultur liksom, i musiksammanhang men också att just se det på en stor bio, en biosalong. Så jag tycker bara att det är väldigt kul att gå på bio. Men ja, så Göteborgs filmfestival var jag på i våras.
1: Okej, tack så mycket.

0: Alex, vad ska vi säga? Alex Swings, Oscar Sings, Boom Boom Boom Goes My Heart. Det hörde vi här på i vår radiosändning. Vi ska ut på golvet igen.
1: Hej, vem är du och vad gör du här?
2: Mitt namn är Luna Lagombjerg-Kander och jag går i Estet Media 3 på Malmö Latin. Jag är här idag för att vi ska intervjua lite olika regissörproducenter från lite olika filmer och dokumentärer som kommer spelas nu under Nordisk Panorama. Det är vad jag gör här just idag.
1: Har du varit här innan på Nordisk Panorama Filmfestival?
2: Men jag har varit här nog några gånger med skolan och klassen under mina år. Alltså nu under grundskolan och sånt. Och nu i gymnasiet så är vi här med skolan såklart. Och sen så när man var liten åkte man väl hit några gånger också.
1: Gud vad roligt. Jag hörde att Malmö Latinskolan höll och visade filmer från Nordisk Panorama. Var du en del av det?
2: Ja, exakt. Det var jag. Jag var då programledare. I torsdag så hade vi en spelning, eller ett program där vi visade 2 olika pass. Så visade vi 4 filmer per pass. Och jag var då programledare för pass 1, där vi visade väldigt fina dokumentärer och filmer. Det var jättekul. Jag var där uppe med min klasskompis och presenterade för de olika klasserna som går på Malmö Latin. Väldigt kul.
1: Det där låter ju jätteroligt. Vilken var din favoritfilm? Var det någon som verkligen satte sig för dig? Om det är liksom någon specifik du tänker på, någon dokumentär eller bara allmänt?
2: Jag gillade allihopa. De var alla hade sin charm på sitt sätt liksom. Dokumentärerna var ju jättefina. Det var någon som visades på pass 2 som hette Journal. Den var väldigt rolig. Den handlade om hur olika personer kan mötas på helt olika ställen. Och det här var då specifikt en pisar. Och den var väldigt rolig. Och sen så var det ju små kortfilmer också som var jättefina att se på. Tillsammans med min klass var det vi som valde ut de som skulle visas just i torsdags på Malmö Latinskola. Så jag hade redan sett de flesta. Och sen så kom det ju några också som vi skulle intervjua. Från en film som hette Remember My Name. Och den var ju jättefin. Det var nog en av mina favoriter. En dansk jättefin film om förintelsen. Animerad, jättefin.
1: Gud vad kul. Har du liksom varit intresserad för film länge? För det går ju trots allt Estet Media till en med filminriktning. Har du alltid varit intresserad av film eller kom det rätt nyligen liksom innan du skulle börja gymnasiet?
2: Nej, men jag har alltid varit intresserad av film. Jag började ju med teater. Och sen så tänkte jag att när vi skulle bli gymnasiet så tänkte jag att min regi har ju alltid varit en passion som jag har haft. Så jag ville plugga vidare lite mer direkt på det. Och testa på det, hur det skulle vara. Och det var ju där när jag väl började lära mig själva processen och allt sånt inom filmvärlden som jag verkligen började fatta en väldigt stor kärlek för filmskapandet. Och sen så finns det ju också teaterdelen finns också kvar, men nu är ju verkligen regi det som jag brinner för.
1: Nu, liksom, tror du att du kommer vilja fortsätta då med till exempel regi och kanske programledare?
2: Ja, men jag tror att jag kommer vilja fortsätta med det. Det är väl någonting som jag är väldigt passionerad av och någonting som jag skulle kunna se i min framtid. Absolut, det känner jag att jag definitivt har kunnat tänka mig att jobba med när jag blir äldre.
1: Det var kul. Ja, tack så mycket Luna.
0: Ja, tack så mycket där ifrån utifrån fältet alltså. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen som direkt sänder Nordisk Panoramas, från Nordisk Panoramas filmfestival. Det blir besök i studion om en liten stund också tänkte jag. Men innan dess lite sköna toner.

0: Olli Alexander och Years här i Malmö direkt. Och The Edge of Glory hörde vi där. Det var ju lite en Lady Gaga-cover där kan man väl säga. Ja, vi har med oss Tim. Välkommen Tim.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Ja, berätta lite kort om oss för dig, vem du är.
1: Ja, jag heter Tim Milton Brown och jag pluggar film på Malmö Latinskola. Men egentligen handlar inte detta så mycket om mig. Det handlar om mannen som sitter framför mig.
0: Ja. Men jag tänkte, jag ska prata, okay. Innan vi ska prata om honom, okay. Så tänkte jag, du får gärna berätta lite grann om ditt filmintresse. Hur blev det film för dig?
1: Jo, men jag har väl gjort film sen jag var liten. Det började som många, som med iMovie-sketcher. Och sen så har det växt från det. Jag pluggar film på Malmö Latinskola. Och vi gör ju ett samarbete med Nordisk Panorama. Det är därför jag sitter här.
0: Mm. Och filmer för övrigt då, vad är det som du gillar när du tittar på film?
1: När jag tittar på film... Ja, det är det väl, alltså, ja, man blir så indragen. Det är väl ett medium som är allomslutande. Man får liksom alla intryck på samma gång, och det är väl därför film är så grej.

0: Men först ska jag resa efter studenten. Och så får vi se vad som händer efter det.
1: Härligt. Ja, du har fått besök i studion här också.
0: Ja.
1: Varsågod.
0: Tack så mycket. Nu till en hypnotisk skräckkortfilm som utspelar sig i en förförisk underjordisk klubbmiljö där gränserna mellan ritual, begär och identitet börjar suddas ut. När en ung kvinna tas ut på dansgolvet för en sista dans medan kvällen går mot sitt slut upplever hon en känsla av frihet som hon aldrig tidigare känt. Men under de pulserande ljusen, de extatiska rörelserna, börjar något mörkare träda fram. Någonting som utmanar hennes kropp, hennes vilja och hennes uppfattning om vem hon är. Så lyder synopsiset till filmen Klubb. Med oss i studion för att prata om den har vi regissören Talon Daren. Eller hur skulle du uttala det?
2: Ja, det är kreativ frihet på navnet mitt. Jag är ju från Kanada. Då hade man sagt Talon Daren. Och så flyttade jag till Trøndelag som ligger i mitten av Norge. Och då tar de alla bokstavarna och klämmer dem samman. Så har varit det Talon.
0: Talon?
2: Talon.
0: Okej. Okay. Nästa gång jag träffar en Talon så ska jag uttala det så.
2: Ja.
0: Är det första gången i stan Talon?
2: Det är första ordentliga gången. Jag har varit där en gång för.
0: Ja.
2: För jag var på en roadtrip. Och så bodde vi här en kväll. Men det tälldes inte. Det här är nog the real deal.
0: Ja, nu är det ju i Malmös pulserande hjärta, ja. Möllevångstorget. Så du får passa på att ta en öl här när du har chansen.
2: Ja, det blir en chans för det.
0: Ja, men du, till filmen då. Vad är Klubb för något?
2: Klubb var en film som kom från en upplevelse som jag hade när jag var i London med några vänner. Vi var ut och hade väldigt gøy och så drog vi på ett skeivt utested. Och då såg jag ett ögonblick på dansgolvet som var väldigt fint. Som satt väldigt spor hos mig. Och så hade jag lust att lage en film på något sätt, prövde att fånga det ögonblicket, ett väldigt autentisk følelse som tror alle har vært borte når man møter noen for første gang, det man kroppen tar over, og du glemmer litt å tenke. Så det startet egentlig med at jeg skulle lage en kjærlighetsfilm. Det er jo ikke det du...
0: Nei, visst er det ikke det.
2: Nei, det er ikke det. Nei, vi søkte jo om å lage filmen, og vi fikk veldig tidlig høre at det var noe som manglet. De klarte ikke å sette fingeren på hva, men at det var noe som ikke manglet ingrediens til. Och då tog jag in skräcken. Mm. Och då var det, ja, nej, det här var nog, ja. Känner vi grejer. Så och det kom ju från egentligen ett sted att min fru är danser. Mm. Och hon hade ett projekt som hon jobbade med på den tiden som handlade om de gamla häxeritualen.
0: Okay.
2: Och dagens klubbkultur och hvor mye likt det var da, det her med at man synkroniserer dansegulvet emosjonelt, og at det skjer en euforisk opplevelse, som at man kan bli ruset uten rus, men at man bare med musikk og med alle rundt seg, at man blir på en måte forandret av det. Og så synes jeg det var litt spennende.
0: Og det er din fru som har gjort koreografin til filmen,
2: visst? Ja, ja. Riktig. Hun spiller også en liten rolle. Hun som er helt i starten. Så blir med på badet.
0: Ah.
2: Ja, det är min kode.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Hur var det att jobba med henne på det sättet då?
2: Vi har jobbat mycket för. Vi har jobbat mycket på projekt både film och i dans. Att jag har varit med och jobbat med henne på dansprojekt och hon har varit och jobbat med mig på filmprojekt. Så det har varit en väldigt naturlig samarbete som vi har gjort för. Så det var väldigt med en gång att jag ville göra det här då, så var det väldigt tydligt att jag måste ha med henne.
0: Det är en lyx att kunna jobba tillsammans och att det är bra. Jag tycker att det är lite svårt att greppa och sätta liksom hårt vad genren är i filmen. Hur skulle du säga, är det konstfilm, är det skräckfilm?
2: Ja, jag vill säga att det är en skräckfilm. Den är väldigt inspirerad av det är en fransk men den då kanske någon vill ju kalla en skräckfilm, kanske någon, men Climax av Gaspar Noé. Det är en fransk film. Mm-hmm. Som handlar, som brukar dans, väldigt mycket dans i filmen, och den är väldigt neurotisk och erotisk och skummel och nervpirrande. Och den var absolut en stor inspiration till filmen här.

0: at en sån kroppslig horror det å føle at man mister litt seg selv rett og slett
1: skulle du säga si at at det som händer i slutet jag vet inte om vi borde spoila filmen eller inte men ja. Men är det någon psykotisk grej är det någonting övernaturligt eller är det någonting som man bara känner mentalt hur skulle du hur tolkar du det själv
0: Jag tror det för mig så någon jag tror det är väldigt många som upplever ting som kan upplevas underlig eller övernaturligt men det kan være noe som vi har i oss fra før. Når jeg snakket med skuespilleren Mathilde Storm, som spiller den hovedrollen, så handlet det om at det var et øyeblikk der hun egentlig bare fikk lov å føle på alt på en gang. Så det var en veldig fysisk og jordnær opplevelse. Det var ikke noe overnaturlig måten hun skulle på en måte spille. Men selvfølgelig så det noen elementer der med at det noe... en slags manifestasjon av noe annet som ligger og på en måte infesterer henne. Men det tror jeg litt, det var jo for min del, det handlet mye om det her med skam, og hvordan skam kan på en måte være som en ja, noe ondt da, som på en måte tar plass inn i oss, og så må vi på en måte få det ut igjen. Så ja.
1: Fint. Vi skal fortsette å prate snart, men først litt musik, eller hur?

0: Darin här på Malmökanalen, Malmö Direkt, Nordisk Panoramas filmfestival. Vi har ingen mindre än Talon Darren på besök här i studion. Och ja, vi ska spöra dig. Hvordan startade du med film en gång i tiden?
1: Det startade egentligen med bestefaren min. Han var väldigt glad att se film. Och vi så allt. Alltså Indiana Jones, James, alla James Bond-filmer. Och då var jag 4-5 år. Så det var ja, lite och kanske lite ungt, men jag likte väldigt gott att försvinna i en annan värld. Mm. Lite sån terapeutisk tror jag på många måter. Och husker jag väldigt gott att det att ja, escape samma med karaktärer. Det var väldigt väldigt viktigt. Så det var egentligen bara naturligt att när jag började på efterhvert på gymnasium och sånt, så var det min norsklärare som sa att jag borde tänka på film, för vi hade sån filmfestival på i faget, och då lagade jeg en film och så vann den som pris. Så han bara, ja, vet att du kan göra det här också. Jag bara, ja, det har jag inte tänkt på. Vad faktiskt kan jobba med.
0: Hur är det att leva som filmare i Norge? Är det liksom mycket film i Norge?
1: Ja, alltså mer och mer. Vi har ju verkligen hade någon goda år, självklart med Joakim Trier nu nyligen, med affektionsvärde, och vi har någon skickligt spännande folk. Nu så jag nettopp ny film till som heter Rikke Gregersen, Suser av gårde. Nyaste filmen, en fantastisk film, och den tror jag kommer att också skapa lite bølga internationellt. Så det är absolut en tid för norsk film.
0: Tim, är du först över här med dina frågor också?
2: Absolut. Gör ni lite om själva produktionen? Hur lång tid tog det att spela in filmen?
1: Hela produktionen startade med att jag och Mari, som är producent, vi var på tur samman i Frankrike på en filmfestival. Jag var med som en sån region, en talent från regionen, så fick lov att vara med på festival bara för att se kortfilmer. Och Mari var från branschen, så hon var med för att vara med på lite branschting, marked och sånt. Och vi hade väldigt gøy på tur och fant ut att vi ville prova få jobb sammen, så hade en idén. Så det var ju 2024.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Så vi hade flera runder både med söknader. Och den filmen här, lite sån behind the scenes, den har egentligen ett manus. Jeg skrev egentlig ikke filmen. Vi improviserte nesten hele filmen.
2: Aha.
1: Så i stedet for den vanlige utviklingen av manus, så gjorde vi testfilminga. At vi gjorde filmen faktisk to gang før vi gjorde den ferdig.
2: Så ni skriver manuset i form av at ni gjør manusutkast genom att göra filmen flera gånger?
1: Ja.
2: Vilket härligt sätt att jobba.
1: Ja, det var väldigt spännande. Jeg endte opp med å skrive et slags manus til slutt, basert på det vi gjorde.
2: Ja.
1: Så när vi för vi gick in i sista inspelningen, den officiella kan du säga, som var nu i februari, så skrev jag ett manus då baserat på det vi hade kommit fram till, som vi kunde bruka som en slags ryggrad för produktionen, för det var väldigt grejt för foto och art direction och ha nocka och
2: Är det ett sätt som du kan tänka dig liksom jobba med igen, eller känns det kul att testa det en gång bara? Det är ett väldigt speciellt sätt att göra film på.
1: Jag tror allerede i löp av den processen så fant jag ut lite sån första gången vi gjorde den. Då var det helt improviserat. Då gav jag på dagen instruktioner. Och så såg vi bara hur filmen gick på något sätt. Och så nästa gång så hade jag hittat dem lite mer och lite tydligare ramma. Och så sista gången då hade jag ju som sagt skrivit ett visst manus, och vi hade lite mer tydlig narrativa strukturer. Jag tror allerede så gick jag lite bort från den helt fritt och öppet, men jag ser ju att det var väldigt mycket som var spännande med att jobba innanför en fri ramma, speciellt för skådespelarna. De fick verkligen utforska.
2: Är det stor skillnad från den första testfilmen från den sista? Jag vill jättegärna se den.
1: Det är någonting som sagt som var allerede där som jag har tagit med vidare, men den är bara 5 minuter lång, den första. Och den har det är artigt, för den första har inte någon dialog i det hela. Den andra har mycket mer dialog, och den tredje har 2-3 sån ord som nästan inte någon dialog, men så det, det var prövat lite forskjellig. Så jag tror den andra filmen är egentligen den som är, den andra versionen är kanske den som är mest annorledes på en måte.
2: Vad betyder annorledes?
1: Forskjellig, eller different.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Okay.
1: Den första versionen tror jag jag gick lite bakåt till start när vi skulle göra den fullt då, så var det mycket den första som jag syns var det var mer spännande, mer skummelt, mer edgy.
2: Vad är det för ställen ni spelade in på då?
1: Mm?
2: Vad var inspelningsplatsen? Var den det var, klubb eller?
1: Ja, det var en ett skevt utested som jag har klubb som jag har i Trondheim där vi filmar. Så det passade väldigt med att filma där. Så var det låde lite historia i väggen. Så som vi kunde bruka. Så det är sån under backen. Så en helt underground, så det var liksom under backen med sån gamla stenar. Så det var liksom massa artigt att jobba med där.
2: Du sa ju att ni började utveckla filmen 2024, men att den kommer från en upplevelse du hade på en resa i London. När var den resan?
1: Det var rätt, alltså nyttårsaften 2023, så var okay. Bara rätt före.
2: Ja.
1: Så
2: vad var det som hände i det ögonblicket då?
1: Det var egentligen bara två människor som fant varandra på dansgolvet.
2: Ja.
1: Det var väldigt spännande. Jag fick liksom bara vara vittne till någon som två helt strangers som började dansa men och så var det var sparks och det var spännande och fint och fritt och det var lite en friheten som jag har varit väldigt inspirerad av.
2: Kändes det kul eller känner du dig mest creepy som bara stod och tittade på dem?
1: Alltså i ögonblicket syns jag bara fint och kul, men i eftertid så säkert från ett perspektiv så står jag och kikar lite länge.
0: Jag tänker så här, Tellen, var det en utmaning att filma på klubben?
1: Hä?
0: En utmaning, alltså var det liksom svårt att filma på den här klubben? Så?
1: Ja, det var det. Det var ju, vi filmade ju den i en one shot. Så vi måtte lage på en måte en slags map gjennom klubben for å, og det er jo sånn det er, man må jo jobbe rundt det man har, så det var jo noen utfordringer som vi måtte hele tiden finne ut av, og jeg var veldig heldig både med Thea som var art director på prosjektet og de, måten de laget den her labyrinten som de måtte bevege seg gjennom, det var veldig, det gjorde masse. Så och så det var lite det som vi försökte finna ut av. Vi lagade lite den här gången i det. Alltså hur de var de skulle starta och var de skulle ända. Det gjorde vi på. Det måste vi bruka. Okej. Okay, det här var kul sted att vara. Här funkar. Här vill jag att de ska sluta. Det måste vi göra där. Så vi, på en måte så hjälpte ju lite att det inte var helt bestämt. Då kan det inte varit ännu vanskligare att gå väck från det.
2: Så det var så att hela filmen spelades in i en enda lång tagning?
1: Ja, för dem som har sett filmen, från att hon kom ut av doen och kom in i huvuddelen, så det och helt det sista sekunden är filmat i ett sätt.
2: Det känns det att jobba med regi där, det är väldigt mycket mer att skådespelarna verkligen måste veta vad det är som händer om man inte bryter under i princip hela filmens gång.
1: Ja, vi snackade väldigt mycket om att det förtes ju mer som en föreställning. För det var väldigt mycket sån man fick göra någon justeringar och någon kommentarer och så var det egentligen bara att ge lite slipp då och så la dem få lov att göra det från helt till slut och då kunde man på något sätt nu filmen är ju klippa som en, eller den är ju klippa. Jag har ju plockat ut ting från de olika tagningarna. Jag har inte lagt den var en one shot. Och det var lite för att det var någon gång jag kunde se att åh här fick vi det till i den här delen. Men här fant vi ut att det funkar bättre att göra det på den måten. Så jag kunde väl jobba lite med regi då.
2: Varför valde du att göra den på en entagningssekvens då?
1: Det är en väldigt intens resa som huvudrollen må igenom. Från där hon startade till där hon slutade. Så jag syns att det gav mening att ge hon möjligheten till att komma dit utan stopp. Att hon kunde få lov att vara i det ögonblicket och allt runt hon. Att hon må reagera på det.
2: Okej, okay. Är det dags för lite musik igen, eller?

0: for alle siden. Anna Dorse Mikkelsen her på Malmö kanalen 89,2 FM. Og nu pratar jag danska. Jag sa alltså det var men det var som spelade här. Anna Dorse Mikkelsen alltså förr eller sedan blir det på svenska då och det är Malmö kanalen och så 9,2 programmet Malmö direkt. Vi direkt sänder från Nordisk Panoramas filmfestival och vi gör det hela festivalen 9:30 till 11:30 så varmt välkommen att följa med oss under den här sändningen också. Och Steve heter jag som pratar just nu. Vi har också Tim i studion. Tim, hur är din danska och norska?
1: Inte jättebra, vilket jag skäms över eftersom att jag bor i Malmö. Jag vill vara bättre på danska än vad jag är. Norska är ju alldeles för charmigt språk.
0: Ja visst, det låter lite grann som de sjunger.
1: ja, det är härligt. Ja. Många bra uttryck.
0: Ja. Håller du med om det, Tallinn?
2: Ja, det där får höra i alla fall.
0: Ja.
2: Vi har någon klassiska uttryck och man alltid utenfra, så är det artigt som samma med svensk. Jag tänker att svensk är väldigt melodisk. Men de syns att norsk är väldigt melodisk.
1: Så det. Ännu mer.
2: Och så är det dans då, som bara hörs ut som
1: ja.
0: Vi släpper det och vi får fortsätta prata med Tallinn här Tim.
1: Ja, vi sitter fortfarande här med Tallinn Darren.
2: Darren.
1: Darren.
2: Darren.
1: Från regissören från filmen Klubb, eller Klubbe, eller Club.
2: Ja, Klubb. Klubb.
1: Ja. Ja. Jag vill veta, vad är din bästa anekdot för inspelningen eller processen? Något kul det som hände?
2: Ja, det var mycket artigt. Vi fick veta dagen för vi skulle liksom rigge att det var jämsökt i klubben.
1: Just det, och han, som där.
2: Ja. Så han som drev utestedet, han var väldigt rolig om det. Ja, vi har en gammal soldat som är väldigt sträng då, så han kan dytta lite ting och följa efter folk. Och bara, så jag syns ju bara det var väldigt göj att höra att det var mycket spökelser på klubben. Kjempegøy, men hon som var art director på projektet, hon var inte så väldigt fan av det. Sen hon skulle vara väldigt mycket alene i den stora klubben och hänga upp ting och så.
1: Fick du tänka en exorcist då, eller vad gjorde ni?
2: Nej, vi prövde bara att ge positive vibes. Vi fick veta att den var grej, och hvis vi var snill så likte de att ha oss där. Så då bara, det var tydligt, det var ingenting som skedde, så då likte de oss då.
1: Så klubbägaren tänkte verkligen att det här är hemsökt?
2: Ja, och vi har blivit approved av spökelsen, så jag tänkte att det är ganska bra.
1: Ja, så?
2: Ja.
1: Kan det vara spökena på riktigt som gjorde henne besatt i filmen?
2: Kanske.
1: Vem vet. Vad var det svåraste med processen då?
2: Jag tror att det är en film som kräver väldigt mycket av de föran kamera, speciellt huvudrollen Matilda. Och det kan vara vanskelig att sitta och se i monitor och se på någon ha det så vondt och verkligen uttrycka så mycket känslor, och så är det upp till dig att se kutt. Men du vill ju kanske ha mer.
1: Och de måste bara fortsätta ge.
2: Ja, så det var lite tungt att liksom att ta igenom det flera gånger. Men vi hade ett fint samarbete och vi la upp så gott vi kunde för att vi skulle vareta Matilda och jag tror hon hade en positiv upplevelse trots för det hon måtte igenom och ja, mycket att vara stolt över. Men det var lite tungt att se på att någon hade var så emotionell och så må de vänta på att du säger okej, tack. Så ja, det var lite vanskligt.
1: Jag fattar det. Har du någonting som du vill säga till unga filmare?
2: Jag vill bara sagt att det är väldigt klassiskt, men inte vara rädd att vara dig själv. Alltså klubb handlar ju 100% om det, att vara fullt och helt dig själv. Och hvis det er en ting jeg har lært av spesielt film, så det handler ikke om å være nødvendigvis den beste filmen, eller den kuleste filmen, men om den er mest din film, det er det som gjør den interessant. Det er det som gjør den kul. Så ja, hold på det.
1: Du, Tallinn, jobber du på noe mer just nu? Hva er ditt neste prosjekt, ditt neste storslagne grej?
2: Jeg har en ny skrekkfilm, ny kortfilm, som har skrevet ferdig, som er i pre-production. Så den, ja, det är baserat på en spökeshistoria från familjegården.
1: Nej.
2: Ny klubb. Nej, från en familjegård som är min familje sin. Så de okay. har fant så min ålder, nu är det om det är samma på sätt men min bestefars far.
1: Just det. Farfars far.
2: Ja. Han skrev en dagbok under andra världskrig att okay. gården var hemsökt. Så jag skrev en film baserat på det. Så det är lite spännande.
1: Du gillar besatta det är ja. Din fantasi.
2: Ja, det har blivit det så långt.
1: Ja. ja. du, din film visas ju ikväll klockan 18:15 och imorgon bitti klockan 10. Jag kommer, jag hoppas att jag kan ha tid att komma dit till en av screeningsen. Jag vill gärna se den igen. Och jag tipsar alla som lyssnar på detta. Gå och se filmen, gå och se klubb. Gå och se alla andra film på Panora.
2: Gå och se alla filmen.
1: Ja, det gör det, bra. Varenda en. Nu blir det lite musik, sen tar min kollega Luna över.
0: Och vi tackar dig talaren för att du kom hit här till studion idag och önskar dig lycka till i framtiden.
2: Tusen tack.
1: Ha det fint.

0: Paul Paljett med Gwenarena här på Nordisk Panoramas filmfestival och Malmö Direkt som direkt sänder härifrån. Vi tackar också Radio Jalla för sändningssidan som vi lånar denna härliga lördag. Vi sänder ifrån Nordisk Panorama varje dag här mellan 9.30 fram till 11.30 på Malmökanalen. Missa inte det. Du kan höra detta alltså på 89.2 malmökanalen.se eller applikationen TuneIn Radio. Där finns vi hos dig. Steve heter jag som är i studion och nu ska vi ut på golvet för lite mingel.
1: Ja.
0: Och Kim är med oss. Hallå Kim.
1: Hallå ja.
0: Ja, vem har du hittat?
1: Ja, hej. Vem är jag här med och vad gör du här?
2: Hej, jag heter Antonia och jag jobbar här idag faktiskt.
1: Vad jobbar du med här idag?
2: Jag jobbar inte riktigt, eller jo, men jag får lära mig om teknikerna med mikrofon, hörlurar och den här mixerborden lite. Jag är här med Kulturcrew. Och mitt gäng från Kulturcrew.
1: Och vad är Kulturcrew för någonting?
2: Kulturcrew är en grupp från kulturskolan som får lära sig om hur man håller event. Vi får även gå till flera olika event som just denna ikväll och lära oss flera saker. Vi har även gått till andra, lyssnat på konserter, hållit på med ljud- och ljusteknik och sånt.
1: Och vad är det som är roligast med Kulturcrew?
2: Just allt man får lära sig. Vi får åka runt till alla ställen, vi får träffa massa nya folk. Och sen så är det bara gemenskapen som är så jättemysig.
1: Har du varit på filmfestivalen tidigare?
2: Inte, eller jag vet faktiskt inte. Kanske förut, men inte vad jag minns.
1: Har du varit på någon filmfestival förut?
2: Samma där faktiskt. Jag har ingen så jättestor. Jag tror jag har varit på andra saker på Panora som har med film att göra, men inte just filmfestivalen.
1: Okay, och har du någon så här favoritfilm som du har sett?
2: Oh, det är svårt. Jag tittar inte så mycket på filmer. Jag tittar mer på serier. Men jag vet inte. Jag älskar bara filmer generellt.
1: Ska du se någon film under festivalen?
2: Jag hoppas på det. Vi har tittat igenom lite vad vi ska titta på. Det var en som vi ville titta på, men blev tyvärr slutsåld. Så vi vet inte riktigt än vad vi ska titta på.
1: Tack så jättemycket.

0: Anneli Redé, sånt i livet. Ja, ni skulle se att Panora just nu, det kokar i publiken och Kim har hittat någon ytterligare att prata med.
1: Ja, hej. Vem är du och vad gör du här?
2: Hej, jag heter Norina och jag jobbar som venue manager. Jag är platsansvarig här på Panora Teater.
1: Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter till filmfestivalen?
2: Ja, så jag ser till att alla filmer spelas i tid, visas i tid, slutar i tid och att alla som kommer kolla kan rösta också på Malmö Audience Award. Vi har också massa volontärer här och de är väldigt viktigt för att kunna hjälpa oss med de filmer som spelas samtidigt. De scannar biljetter och sånt. Och ja, jag är här för att skapa bra stämning också.
1: Den här awarden, kan du berätta lite mer om vad den innebär?
2: Om vadå?
1: Den här awarden du pratade om.
2: Ja, Malmö Audience Award, yes. Så det är en award där Malmö publiken får rösta på alla filmer de ser. Så samlar vi ihop alla poängerna liksom. Och det blir en vinnare som får Malmö Audience Award, en film. Det är sponsrad av City of Malmö. De får lite pengar också.
1: Yes. Och har du jobbat länge med Nordisk Panorama Filmfestival?
2: Det här är min fjärde år.
1: Vad är det bästa med filmfestivalen?
2: Vad är det bästa? Jag tycker det bästa är att kunna träffa så många nyfikna människor. Alltså folk som är väldigt öppen för, alltså för nya idéer, för att se intressanta stories, större att se. Och att kunna träffa alltså folk som är... Och såklart också filmerna. Filmerna är så sjukt bra. Och en påminnelse på hur... även om man kollar på någonting som är väldigt annorlunda från sitt eget liv, så kan man se sig själv i det. Så det känns... Man får tänka lite på, eller få en påminnelse på man egen humanity. Förlåt, det blir lite svengelska här.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket för det, Kim. Vi ska om en stund också fortsätta med lite besök här i studion hos mig. Luna ska komma in och prata med Jukka Karkiainen som finns med oss om bara en liten stund.

0: 9 to 5 här på Malmökanalen Malmö direkt och Steve i studion från Nordisk Panorama Malmö Film, Nordisk Panoramas filmfestival. Och vi sänder här alltså då varje dag från 9.30 fram till 11.30. Vi ska avrunda programmet alldeles strax. Gina, vad händer den här lördagen?
1: Ja, alltså det kommer ju hända så mycket. Det har vi ju sagt lite innan. Men saker som jag verkligen tycker att man ska passa på, det är ju att man ska gå till och se Vd Stan och gå på deras konsert sen senare på kvällen. Det tycker jag absolut att man inte ska missa. Sen då att man ska hinna runt på de olika biblioteken. Det är ju alltid mysigt och vi älskar ju våra bibliotek. Det är ju passa på. De är ju gratis och de visas ju på loop hela tiden. Sen så skulle jag absolut passa på att gå och se Birita. Den är verkligen helt fantastisk. Och sen har vi ganska mycket intressanta samtal. Till exempel så har vi efter en film som heter The Tingbjerg. Jag vet inte hur uttalar man det danska. Tingbjerg.
0: Tingbjerg, ja, jag tror det går.
1: Ja.
0: Det vet jag inte, men
1: The Tingbjerg Experiment. Så har de, det är också en jättebra film som man ska se, som handlar om ett, vad ska man säga, ghetto i Köpenhamn där som de bestämmer sig för att gentrifiera och har ganska ödesdigra konsekvenser.
0: Jag tror det är Tingbjerg.
1: Tingbjerg, ja, okej. Och sen så har de ett samtal som heter Let's Talk Who Shapes the City. Och då pratar de just om det här idén om när man kommer in och ska ändra om i olika miljöer, i olika städer. Och bestämmer att nej, men nu ska det inte vara så här länge, nu ska det vara så här. Och vem som då utesluts och inte kan bo där längre. Och konsekvenserna av liksom modernisering kan man kalla det kanske. Så det skulle jag verkligen passa på. Och det är på Panora. Sen så har vi öppningsfilmen som visas, den som visades i torsdags, In Code We Trust, som visas på Filmstaden, skulle jag säga passa på. Och sen har vi naturligtvis Pub Crawl Cinema, där man går från bar till bar och kollar på kortfilm. Det är verkligen ett jippo, värt att följa med på och jättekul.
0: Om man vill veta mer om programmet, var hittar man den informationen?
1: Jajamensan, då går man på vår hemsida

0: www.nordiskpanorama.com, och där kan man köpa biljetter och titta på i katalogen och också titta på olika filmer och köpa biljetter.
1: Härligt, Gina. Tack så jättemycket för din medverkan i programmet idag.
0: Tack så mycket själv. Ha det bra.
1: Nordisk Panoramas filmfestival alltså på Malmökanalen varje vardag, alltså 9.30 fram till 11.30. Steve heter jag som varit med dig, Culture Crew, Latinskolans elever har varit med också, samt Kim härifrån Malmö Rekt-gänget. Vi tackar och bockar för den här sändningen. Tackar också Radio Jalla för sändningstillståndet. Och vi avslutar med Jerry Williams. Ha en fortsatt fin dag. Kom på dig.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokal.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ivar Fast.
7: Det här är

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selvendin och jag spelar i dansbandet Det är inklusivt från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon och det här är Fredrik. Vi spelar i Top Cats och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Land.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaGaylia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. You know.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Hej, det här är Maria Rolfs Titanics. Du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Sometimes I think about the promises we made back then. Our love was innocent, the type

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad det heter.
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalisnoy.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Jag skulle vakna mitt i natten och gå upp och ta en lång promenad.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Tjena, mitt namn är Vlad Racer och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Pelle Lindin
6: och jag spelar i dansbandet Drivkusik från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon och det här är Fredrik. Vi spelar i Top Cats och du lyssnar på Malmökanalen.

Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Mero här. Mitt namn är Pia Johansson.
4: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
5: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
6: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
7: Mitt namn är Ola Forsmed.
8: Det här är Molly Pettersson Hammar.
9: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hej, Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Rio. Du lyssnar på Malmökanalen. Oh, I wish I was

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Stigvardsson.
5: Det här är Mikko Valdén, Skånska Mafia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Fänö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Mitt namn är Ann Dinsson.
1: Mitt namn är Christer Claesson.
2: Mitt namn är Sofia Berntsson.
3: Det här är Fanny Wittrand.
4: Det här är Daniel.
5: Och Elias.
4: Från Yellow Swede.
6: Mitt namn är Cindy Peters.
7: Vi är Joan Janker.
8: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.